0: Чарних тренуткоў. Не замудите. Вау, Big Bang.
1: Ура е права. Час е за Луси, Тео и Ивано. То е Радио Фрајер.
2: Добар дан, драги фрајери и па фрајерке.
3: Хеј,
2: Теја и Ивано сва у ваши дружби. Ура е нека минуча с десето и до вас прихаја сама добра словенска глазба.
3: Ја, рес е, озирма сај, по мојем окусу, ансамбл Нови спомини, нихове старе јој, мен таку срце огрејо. Зделе бомо слишали, нисам мачо.
2: Уја.
3: Ја, нимам океја, неме тенка вражи, нам буда позапел, како со фест рокери спланим.